0: Bami bami saminu adepoju bami bami bami bami saminu o je na lana ke to ena teni mo bami ba bata e bandele na
1: mukalo
0: imba lo mo korin ni oje e wa fun mi lo orin si orin o.

0: aye si wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o jo da mama jo da mi
0: olo ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon tan ma ran wa lo gbogbo awon tan ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je o ma ba wa gbele ayin eran kin la tun je ma tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole sode wa aya e forin ipari odun evangelist ta kokko lo le kan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan

Eku de da ko yi ni gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo ohun mi o Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin ba le e fila Ilasa Aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara.

0: yin se mi yayin na ni ti ma dagere ti ma fa yin le fun o to DJ ko ma ba mi se faaji fun yin ateyin ka olasokan mi le mi je papin ba le fila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ran ko ma ra ba mi a mo be o nitori obe ni be su atele sa be na gbugbe ni to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle nitori bo ba ku dede dede kojo kan ri oran aro wo ade afun baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo nlaye igbin se o ile oluweri gbona ile te tin gbo ohun mi ede te tin gbo ohun mi ibi se te tin gbo ohun mi ile yin ona yan deyin igbese aye yin o ni gbona koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese te lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun baba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi pelu duke emi pelu eyin eyin pelu awa ti si digba mi ta tun ma pade adeyin ka pe nbo bi awerin yin fi ile sinu banuje mi ni bayi ninu banuje o e fi emi ti kara mi sinu banuje e ni be mi na ninu banuje karira layo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ti si digba mi ta tun ma pade oyin adeyin ka ipade wa o di wo bi ojoro
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni ko

ani tenu ko tete boli ko emi gangan deyin nka o lasukan mi ka sama se daada pe nbo bi awo irin hoyin aja lo oyo ti igbo lasan ntori be mi o ba reran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ejo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se ye loko.